0: Dette er P24-7 Juleradion. Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast. Siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slipp.

første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. Driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele

den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Lay down the Dette P24-7, juleradion, julekos, hele julen.

0: Du hører P24-7, juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipp.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Hei Julradion, jeg heter Laura, og jeg hilser fatteren Tobias Holm. Kjære til han, fordi jeg elsker han, det faren min. Vi skal lage pinnekjøtt og greier sammen.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele tiden.

Siste blikk, holde fast. Siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg gir slipp.

første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: et hus med fire vegger, og saligheta var et bestemor fang.
1: Hei, Juleradion. Jeg heter Georg Tangen. Jeg kan hilse god jul til min yngste sønn Martin. Ja, for han er så søt, så bor han i Lakselv.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

0: 24-7 Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.